dồn chiều nhẹ hiền hôi tí ơ tao nàn ta ô tùy điều hèn lễ tế đế nhà hương liền tất cha nhẹ chờ đâu chia đâu to nàn chia đâu.

giảm nên bé tu na chín na con nhà con già na màu má nhà thịt ô bé có lâu toàn lộ cha na thế hợp thổ miên ô xiên na địa mà bi hùng suy na tại phung nhà diêm ô

luôn kêu nhà đoạn ô ba thao là biển à chiều màu lâu lâu yêu à nhà thôi bé nhìn về ta phát nhẹ luôn ôm

Klang. Oh, yang nak oh, yo na, ko na, chuyện tỏi la. Oh, buồn ơ. Nhẹ nhẹ, bê y pa, bê nhẹ nhẹ nhẹ, bê lô. Yên kênh ô tây ô tu phu ơ.

花蝴蝶球胎的路线真美，路是好哈路梦一路被哈欧扎杨生族被哈头是好主顶主招顶杨长度被哈头是好狗香顶主狗乙顶唱等的上 AM té 1.8 xiang chao chao kilohertz đầu nó mông giờ bé lù mông suốt lờ so cán nông tàu

đầu nua, số đông chua sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lũ sến trăng mài, lũ sơ hở hà lù mông, inu bê hà o ra, giáng sơn chú bê hà thảo sơ hở, chứ tén chú trao tén, giáng trọng đu bê hà thảo sơ hở, cầu sang tén chú cầu dị tén, trang tầng đầu sang, ê êm, tê, ý tránh báo bùa, sang chậu trào kilo hớt, đầu nó mông, do bé lù mông, suốt lờ so cán nông tàu.